0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ұжымның денсаулығы мықты болса, қызмет те өрге басады.
3: Біз талап акционерлік қоғамы клиникалармен келісімшартқа отырдық. Енді біздің қызметкерлер кезексіз, артық әуресіз, тексеруден өтіп, ем қабылдай алады.
2: Ал сау ұжым табысты бизнес кепілі. Келісімшарт жасау үшін байланыс телефондары 8-705-621-6092 және 50-65-93. Талап акционерлік қоғамы. Бәрі сіздің денсаулығыңыз үшін.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
5: На волне твоего города.

0: сенің қалаңның толқынында Окей радиосы.
1: На волне твоего города. Радио Окей.

0: вирус укол алсы ұқшақтасу немесе ортақ ыдыс аяқ арқылы берілмейді. Айтуы келесі жағдайда беріледі. Қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз. Өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтуға тексеріліп тұрыңыз. Айтуға тест тапсыру тегін, құпия. Айтуы неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді, ал өміріңіз толыққанды болады. Тексеруден облыстық айтуы инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: 5 июня в медицинском центре акционерного общества «Талап» день открытых дверей. С 9 до 15 часов врач-проктолог Иликеев Азамат Алпамысович проводит бесплатный консультационный амбулаторный прием. Если есть вопросы, которые вы откладывали, сейчас самое время заняться здоровьем. Обратите внимание, прием ведется только по предварительной записи. Записаться можно через администраторов клиник или по телефону 247-300 АО «Талап». Все для вашего здоровья.
4: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талап». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
5: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «АОТАЛАБ» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Бәрі жұмыс орында ма?
4: Е, шеф.
3: Ауырып қалғандар бар ма?
4: Жоқ, шеф.
3: Себебі біздің кәсіпорын «Талап акционерлік қоғамы» клиникалар мен медициналық қызмет көрсету жөнінде келісімшартқа отырған. Сау ұжым табысты нәтижеге білі. Келісімшарт жасау үшін 8705-621-6092 және 50-65-93 байланыс телефондарына хабарласыңыз.
4: «Талап акционерлік қоғамы» барлығы сіздің денсаулығыңыз үшін.
5: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Жан дүниеңіз доятыңыз Орал, Қарсал, жаздың ең басты оқиғасы жыл сайынғы екі күндік Уикенд Роста фестивалі 27-28 маусым күндері Причал тур базасында даму мен жаңа мүмкіндіктерді таңдаған жандарға арналған ауқымды экофестиваль өтеді. Сіздерді MBA деңгейіндегі үздік спикерлер, психология, сюцай және қаржылық сауаттылық бойынша тренинг про тренинг орталығының пайдалы семинарлары күтеді. Фестиваль жүргізушілері қазақ және орыс тілінде. Сонымен қатар йога, арт-терапия және саяхат групп турагенттігінен туризм әлеміне саяхат, жергілікті этно-шеберлердің жәрмеңкелері, палитра арт-студиясынан шығармашылық шеберлік сабақтары, талап ұсынған денсаулық алаңдары, ал кешке дискотека мен бар тәндерінің сүймелдеуімен жайлы алау кеш өтеді. Табысты адамдар ортасының бір бөлігіне айналыңыз. Билеттер қазірдің өзінде zakazbiletov.kz сайтында сатылымда. Сұлулық, денсаулық және туризм саласындағы брендтерді серіктестікке шақырамыз. Қатысу және ынтымақтастық мәселесі бойынша хабарласыңыздар. 8-37-210-06-11 және 8-37-283-87-64. Сіздерді бір кеште таңғалдыру үшін олар бір жыл бойы дайындалды. 2 маусым күні сағат 19:00-де Зенит мәдениет үйінде Андре би мектебінің есеп беру концерті өтеді. Жаздың басталуындағы ең басты би кешін жіберіп алмаңыз. Билеттер Зенит мәдениет үйінің кассасында. Телефон 5079-50.
3: Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей и все это вы найдете в приложении «Талап». Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку и скоро все будет у вас дома. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Біз неліктен біргеміз? Білесің бе, онымен барлығы жеңіл. Бірақ бізде барлығы шынайы. Ойлап көрші, осылай да болады екен. Ал бір нәрсеге уәде берсе, оған темір де берік. Ол Metal Invest қой.
3: Арматура, бұрыш, құбырлар, қаңылтыр. Сондай ақ пішінді қаңылтыр мен өзімізде өндірілген металл черепица. Тегін кесу және жеткізу. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10-1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
4: 5 маусым күні Талап акционерлік қоғамы медициналық орталығында ашық есік күні өтеді. Сағат 9:00-ден 15:00-ге дейін дәрігер-проктолог Елекеев Азамат Алпамысұлы тегін консультативтік амбулаториялық қабылдау жүргізеді. Егер көптен бері кейінге қалдырып жүрген сұрақтарыңыз болса, дәл қазір денсаулығыңызбен айналысатын уақыт. Назар аударыңыз, қабылдау тек алдын ала жазылу арқылы жүргізіледі. Жазылу үшін клиника әкімшілеріне хабарласыңыз немесе 247-300 телефонына қоңырау шалыңыз. Талап акционерлік қоғамы. Барлығы сіздің денсаулығыңыз үшін.
5: Ауырып еміз дегенше, ауырмайтын жол іздеңіз. Фаворит сауықтыру орталығында денсаулығыңызға алдын ала күтуге көмектесеміз. Сіз үшін Шарко душы, емдік ванналар, омыртқаны су астында созу, балшықпен емдеу, массаж түрлері, балаларға арналған сауықтыру бағдарламалары, электроұйқы, қанды тамыр ішінен лазермен сәулелендіру және басқа да тиімді процедуралар. Физиотерапевттің тегін кеңесіне келіп, өзі

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Қаңылтыр керек пе? Бізде ол көп. Арматура қажет пе? Шешеміз. Құбыр мүлде мәселе емес. Иә, черепица да бар бізде. Әрине, кез келген түсте. Қалаған көлемді аласыз. Күтудің еш қажеті жоқ. Қоймада әрдайым бәрі бар. Тегін кесіп жеткізіп береміз. Өлеңде мықты болмасақ та, ісімізде әрдайым алдамыз. Металл біздің сүйікті ісіміз. Metal Invest. Қол жетімді бағадағы металл. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241 30.

Окей, радиосы, сенің жүрегінің жиілігінде. Радио Окей, на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: 5 июня в медицинском центре акционерного общества ТАЛАП день открытых дверей. С 9 до 15 часов врач-проктолог Иликеев Азамат Алпамысович проводит бесплатный консультационный амбулаторный прием. Если есть вопросы, которые вы откладывали, сейчас самое время заняться здоровьем. Обратите внимание, прием ведется только по предварительной записи. Записаться можно через администраторов клиник или по телефону 247-300. АО ТАЛАП. Все для вашего здоровья.
3: Ана болуға дайындалып жүрсіз бе? Біз әрдайым жаныңыздамыз. Болашақ ана бағдарламасына келісімшарт жасап, жүктілік кезінде жан-жақты қамқорлықты сезініңіз. Бағдарлама ТАЛАП акционерлік қоғамы клиникаларында жүргізіледі. Орақбаев көшесі 18, Құсайынов көшесі 58. Болашақ ана – бұл сіздің жеке гинекологыңыз және өзіңіз бен болашақ сәбиіңіздің денсаулығына арналған кешенді қамқорлық. Тәжірибелі дәрігерлердің тұрақты бақылауы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің стандарттарына сай барлық қажетті талдаулар мен тексерулер, жоғары деңгейдегі ультрадыбыстық зерттеу аппараттары мен ұрықты зерттеу, тәрбиенді мамандар кеңесі, эндокринолог, терапевт, лор, офтальмолог, генетик және тағы басқалары. Ең бастысы дәрігеріңіз әрдайым байланыста. Кез келген уақытта сұрақ қойып, нақты жауап ала аласыз. Болашақ ана бұл жай ғана бағдарлама емес. Бұл жүктіліктің әр кезеңінде сенімділік, қолдау және шынайы қамқорлық. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
4: По вопросам размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Строительство – дело такое, должно быть по плану и в срок. Сегодня нужна черепица, а завтра стальная труба. А если не будет труба? А мы никогда не подводим. У наших клиентов спросите. Металл доставляем железно. По вашим размерам нарежем и в цвете, каком захотите. На складе в наличии все. Остались вопросы? Звоните. Да-да, можно прямо сейчас. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10-1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест, 241-300.
3: Команда «АОТАЛАБ» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
4: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
6: ОКИ.
7: Радио ОКИ.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Они готовились целый год, чтобы удивить вас всего за один вечер. 2 июня в 19:00 отчетный концерт школы танца «Антре» в Доме культуры «Зенит». Не пропустите главное танцевальное событие начала этого лета. Билеты продаются в кассе ДК «Зенит». Телефон 50 79 50.
3: Ауруды емдегеннен оның алдын алған әлде қайда оңай. Фаворит сауықтыру орталығы, біз сіздің денсаулығыңызды алдын ала қамқорлаймыз. Мұнда санаторийлар ұсынатын бағдарламаның бәрі бар. Шарко душы, омыртқаны су астында созу, емдік ваннылар, балшықпен емдеу, массаж түрлері, ересектер мен балаларға арналған бағдарламалар, заманауи әдістер, электроұйқы қанды тамыршынен лазер мен сәулелендіру және тағы басқалары. Ең бастысы, әр процедураның алдында сізді физиотерапевттің тегін кеңесі күтеді. Біз сізге ұзақ жылдарға денсаулық пен күш сыйлайтын жеке бағдарлама дайындаймыз. Мекен жайымыз Орақбаев көшесі 18. Қоңырау шалыңыз, жазылыңыз, өз денсаулығыңызға бүгіннен бастап қамқорлық жасаңыз. Фаворит, денсаулықты сақтау оңай, қайтару қиын.
4: Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны Талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ, онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, Талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, Талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефон арқылы.
5: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама. Жан дүниеңізді оятыңыз. Орал, Қарсал, жаздың ең басты оқиғасы. Жыл сайынғы екі күндік Уикенд Росты фестивалі. 27-28 маусым күндері Причал тур базасында даму мен жаңа мүмкіндіктерді таңдаған жандарға арналған ауқымды экофестиваль өтеді. Сіздерді MBA деңгейіндегі үздік спикерлер, психология, сюцай және қаржылық сауаттылық бойынша тренинг про тренинг орталығының пайдалы семинарлары күтеді. Фестиваль жүргізушілері қазақ және орыс тілінде. Сонымен қатар йога, арт-терапия және саяхат групп тур агенттігінен туризм әлеміне саяхат, жергілікті этно-шеберлердің жәрменкелері, палитра арт-студиясынан шығармашылық шеберлік сабақтары, талап ұсынған денсаулық алаңдары, ал кешке дискотека мен бар дәндерінің сүймелдеуімен жайлы алау кеші өтеді. Табысты адамдар ортасының бір бөлігіне айналыңыз. Билеттер қазірдің өзінде zakazbiletov.kz сайтында сатылымда. Сұлулық, денсаулық және туризм саласындағы брендтерді серіктестікке шақырамыз. Қатысу және ынтымақтастық мәселесі бойынша хабарласыңыздар. 837-210-06-11 және 837-283-87-64.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
3: Бірге өсеміз. Бірнеше ұрпақ бойына оралдық балалар талап акционерлік қоғамы тәжірибелі педиатрларының бақылауында өсіп келеді. Кроха, малютка, малыш, крепыш және юниор бағдарламалары бұл бала туылған сәттен бастап 17 жасқа дейінгі жан шақты медициналық бақылау. Бағдарламаға мыналар кіреді: тар бейінді мамандардың жоспарлы тексерістері, дәрігерді үйге шақыру, зертханалық талдаулар, ультрадыбыстық зерттеу, ЭКГ, рентген, күнтізбеге сәйкес вакцинация, физиопроцедуралар, ингаляция, электрофорез, парафин және тағы басқалары. Бір жасқа дейінгі сәбилер мен туылғанда салмағы аз балаларға ерекше көңіл бөлінеді. Балаңызға деген қамқорлық алғашқы күннен басталады. Талап акционерлік қоғамы клиникаларынан өзіңізге лайық бағдарламаны таңдап, балаңыздың денсаулығына сенімді болыңыз. Анықтамамен жазылу телефоны 247-300.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
5: ОКЕ. Радио ОКЕ на частоте.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Бесінші маусым күні Талап акционерлік қоғамы медициналық орталығында ашық есік күні өтеді. Сағат 9:00-ден 15:00-ге дейін дәрігер-проктолог Елекеев Азамат Алпамысұлы тегін консультативтік амбулаториялық қабылдау жүргізеді. Егер көптен бері кейінге қалдырып жүрген сұрақтарыңыз болса, дәл қазір денсаулығыңызбен айналысатын уақыт. Назар аударыңыз, қабылдау тек алдын ала жазылу арқылы жүргізіледі. Жазылу үшін клиника әкімшілеріне хабарласыңыз, немесе 247-300 телефонына қоңырау алыңыз. Талап акционерлік қоғамы. Барлығы сіздің денсаулығыңыз үшін.
3: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, резилечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18, Фаворит. Заботьтесь о здоровье сегодня.
4: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом. А все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тиімділігі соншалық басың айналады кен. Енді же, Metal Invest компаниясынан металл жабынқыш пен пішінді төсеніш бөліп төлеумен. Аз-аздан төлеуге болса, бірден көп төлеудің қажетіне. Шатыр бар, ал үлкен шығындар жоқ. Metal Invest компаниясы. Metal жабынқыш, пішінді төсеніш. Хабарласыңыз. Бізден тиімді бағамен бөліп төлеумен сатып алыңыз. Гагарин 10 бөлшек 1, ПЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30. Metal Invest-те шатыр бар.

білесің бе? Әзірге қалтам толы ауаға болысты, бірақ біз сенімен байымын. Сен барда жүрегім тыныш, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанында қуаныш сәттерді

0: Учим казахский язык легко.
1: Аяқ киім, обувь. Маған аяқ киім керек. Мне нужен обувь. Маған – мне. Аяқ киім, обувь. Керек – нужен. Маған аяқ киім керек. Маған – мне. Аяқ киім, обувь. Керек – нужен. Маған аяқ киім керек.
0: Учим казахский язык

Қайырлы кеш, қайырлы кеш, құрметті тыңдарман. Күнделікті өмір бір қарағанда бәрімізге ұқсас сияқты көрінеді. Таңертең оянамыз, жұмысқа немесе оқуға асығамыз. Біреумен сөйлесеміз, бір нәрсеге үлгеруге тырысамыз. Кешке қарай шаршап үйге қайтамыз. Бірақ сол қарапайым күндердің ішінде адамның бүкіл өмірі өтіп жатады. Сондықтан кейде аздап тоқтап, өз өміріңе сырттай қарап көру өте маңызды сияқты. Қасыңда кімдер жүр, кім сені шын тыңдайды? Кім сенмен сөйлескенде көңілін тынышталады? Осының бәрі үлкен нәрсе. Өйткені уақыт өте келе адам бәрінен бұрын шынайы қарым-қатынасты бағалай бастайды. Сіздермен бірге болған әдеттегідей Алишер Қасымұлы және де Окей Радиосы алдағы эфир көлемінде сіздермен қызықты әңгіме, қызықты ойын және әсем әндер тыңдайтын боламыз. Сондықтан да біздің толқынмен бірге болыңыздар, достар.

айтпақшы. Сахара шөлінде 1979 жылдың 18 ақпанда қар жауған. Айтпақшы.

0: Қа жұғуы мүмкін вирус қолы алысу, құшақтасу немесе ортақ ыдыс аяқ арқылы берілмейді. Айтуы келесі жағдайда беріледі. Қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз. Өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтуға тексеріліп тұрыңыз. Айтуға тест тапсыру тегін, құпия. Айтуы неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді, ал өміріңіз толыққанды болады. Тексеруден облыстық айтуы инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Сіздерді бір кеште таңғалдыру үшін олар бір жыл бойы дайындалды. 2 маусым күні сағат 19:00-де Зенит мәдениет үйінде Андре би мектебінің есеп беру концерті өтеді. Жаздың басталуындағы ең басты биге үшін жіберіп алмаңыз. Билеттер Зенит мәдениет үйінің кассасында. Телефон 5079-50.
4: Градусники, ингаляторы, тонометры, глюкометры. В приложении «Талап» большой ассортимент медицинской техники для домашнего контроля за здоровьем. Проверьте наличие и оформите заказ. Просто и удобно. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
5: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.
6: «Окей, окей, окей».
7: Радио «Окей».

Иә, құрметті тыңдармандар, достық деген бір бөлек ұғым бар. Достық деген тек бірге қыдыру немесе күнде сөйлесу емес шығар. Нағыз достық адамға ең қиын сәтте де бөтен болып кетпеуі. Кейде өмірдің қарқынымен бәрі алыстап кетіп жатады. Жұмыс, тіршілік, уақыттың жетпеуі. Бірақ соның арасында бір хабарлама жазып жағдайын қалай деп сұрайтын адам да болса, сол үлкен дүние достар. Себебі кейбір адамдармен сөйлескеннен кейін шаршауың азайып қалады. Өмірде де дәл осындай адамдардың болуы өте маңызды достар. Spend 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

Достар, қазіргі кезде көп адам сыртпай мықты болып көрінеді. Бәрі күліп жүреді, бәрі шақсымын дейді. Бірақ әр адамның ішінде айтылмай жүрген ойлар болады. Біреуі жұмыстан шаршаған, біреуі өмірден өз орнын іздеп жүр. Біреуі болса, бір адамды сағынып жүр дегендей. Сондықтан адамдарға жұмсақ қарау керек шығар. Өйткені сен білмейтін ауырлықпен күресіп жүрген адамдар қаншама.

Жалпы достар, махаббат туралы көп нәрсе айтуға болады, бірақ шынайы сезім көбіне қатты сөзбен емес, күнделікті әрекетпен байқалады. Адамның көңіл күйін үнсіз түсіну, шаршап тұрғанын сезу, қолдау көрсету, кейде өзіңді күт деген қарапайым сөздің өзі ерекше әсер береді емес пе? Себебі махаббат адамға тыныштық сыйлай алатын сезім. Егер қарым-қатынас адамның жанын ауырлатпай, керісінше жеңілдік сыйласа, сол шынайы нәрсе шығар достар. Жұмыс, тіршілік, күнделікті мәселелер кейде адамның бар энергиясын алып қояды. Бір күн екіншісіне ұқсап кетеді. Сол себепті адам кей уақытта өз өмірін автоматты режимде өткізіп жатқандай сезінеді. Осындай кезде жақын адамдармен отырып, сөйлесу, күлу, жай ғана уақыт өткізу өте қажет. Өйткені адам тек жұмыс істеп қана өмір сүрмеуі керек. Жанға да демалыс керек, достар. Құрметті тыңдармандар, естеріңізге сала кетейін, сағат 18:30 біз әдеттегідей кері-мері ойынын ойнайтын боламыз, сондықтан да баршамызда белсенді болайық. Мамыр айының аяқталуына да сәл қалды, ал мамыр айындағы сыйлық міндетті түрде сізде болуы керек, сондықтан да барынша белсенді болайық 18:33 шамасында.

0: айтпақшы.
1: Арабша цифрларды арабтар емес, үнді математиктері ойлап тапқан.
0: Айтпақшы.

құрметті тыңдарман, өмірдің ең жылы естеліктері көбіне қарапайым күндерден жиналады. Жұмыстан кейінгі әңгіме, кешкі серуен, достармен күлген сәттер. Кейін адам дәл осындай уақыттарды сағынады екен, себебі

0: Күн сайын сағат 8:30 және 18:30 нағыз меломандар ойыны. Керемері ән тыңдап атауын тауып ұтысыңыз.
1: Сонымен құрметті тыңдармандар, мінекей керемері ойынына да келіп жеттік. Ережесін барлығымыз білеміз. Иә, мен сіздерге қазір белгілі бір әншінің немесе топтың әнін керісінше нұсқада жасыратын боламын. Сіздер атауын тауып көресіздер. Және тапқан жағдайда біздің байланыс нөміріміз 8771-202-1006. Дәл осы нөмірге хабарласып, әнді немесе әншінің атын айтсаңыздар болады, достар. Тиісінше мен сіздерді тапқан жағдайда біздің әр ай сайынғы беретін сыйлығымыз бар. Сол сыйлыққа бірден бір үміткер ретінде есімдеріңізді жазып қоямын. Кімнің есімі көбірек аталады, тиісінше сол сыйлықты жеңіп алады, достар. Ендеше ережемен танысып болсақ, әннің керісінше нұсқасын қосайын. Тыңдап көріңіздер.

0: Мінеке бізге бірден хабарласқан тыңдарман бар, тыңдап көрейік. Қайырлы кеш, Аслан Мырза. Қалыңыз қалай?
1: Рахмет, шүкір өздеріңізге.
0: Шүкір, аман есен. Бірден таптыңыз осы жолы.
1: Білмедім ау. Бірақ Айқынның дауысын ақтайды екен.
0: Дәл өзі. Айқын. Айқынның қандай танымал әнін білесіз? Сіз үшін қандай әні танымал?
1: Оны аттарында білмесімді айта алмадым. Бірақ Айқынның дауысы.
0: Жақсы, оның өзін мен қабылдаймын. Дұрыс, бұл Айқын Төлепбергеннің орындауында асылы мәні болады.
1: Асылы деген ән білемін.
0: Ендеше,
1: жарайсыз. Рахмет, жақсы кеште
0: болыңыз. Жақсы кеште болыңыз, жақсы демалыс болсын. Сізге рахмет. Және де бізде біздің тұрақты түрде тыңдарманымыз Аслан Мырза дәл тапты. Бұл Айқын Төлепбергеннің орындауында асылы мәні болады. Қабыл алыңыздар, достар.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: 5-ші маусым күні Талап акционерлік қоғамы медициналық орталығында ашық есік күні өтеді. Сағат 9:00-ден 15:00-ге дейін дәрігер-проктолог Елекеев Азамат Алпамысұлы тегін консультативті амбулаториялық қабылдау жүргізеді. Егер көптен бері кейінге қалдырып жүрген сұрақтарыңыз болса, дәл қазір денсаулығыңызбен айналысатын уақыт. Назар аударыңыз, қабылдау тек алдын ала жазылу арқылы жүргізіледі. Жазылу үшін клиника әкімшілеріне хабарласыңыз, немесе 247-300 телефонына қоңырау шалыңыз. Талап акционерлік қоғамы барлығы сіздің денсаулығыңыз үшін.
3: Ана болуға дайындалып жүрсіз бе? Біз әрдайым жаныңыздамыз. Болашақ ана бағдарламасына келісімшарт жасап, жүктілік кезінде жан-жақты қамқорлықты сезініңіз. Бағдарлама Талап акционерлік қоғамы клиникаларында жүргізіледі. Орақбаев көшесі 18, Құсайынов көшесі 58. Болашақ ана – бұл сіздің жеке гинекологыңыз және өзіңіз бен болашақ сәбиіңіздің денсаулығына арналған кешенді қамқорлық. Тәжірибелі дәрігерлердің тұрақты бақылауы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің стандарттарына сай барлық қажетті талдаулар мен тексерулер, жоғары деңгейдегі ультрадыбыстық зерттеу аппараттары мен ұрықты зерттеу, тәрбиенді мамандар кеңесі, эндокринолог, терапевт, лор, офтальмолог, генетик және тағы басқалары. Ең бастысы, дәрігеріңіз әрдайым байланыста. Кез келген уақытта сұрақ қойып, нақты жауап ала аласыз. Болашақ ана – бұл жай ғана бағдарлама емес. Бұл жүктіліктің әр кезеңінде сенімділік, қолдау және шынайы қамқорлық. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
4: Лангустой ход твой мысли странен, морской капустою укушен. Во льдах бывало застревали, как шпицы Бергена сыны. Что знал ты о дне Антарктиды, куда хотел однажды сдаться, как будто с купола упавший со своей башни, со своей башни.
5: Я к тебе в гости, тук-тук.

Жалпы адам кейде өзіне тым көп талап қойып жатады. Бәріне үлгергісі келеді, бәрін дұрыстап жасағысы келеді. Бірақ өмірде кейде жай ғана тыныш өмір сүре білу де өте маңызды, достар. Өзіңді жоғалтпай, ішке тепе-теңдікті сақтап қалу үлкен жетістік.

0: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Қаңылтыр керек пе? Бізде ол көп. Арматура қажет пе? Шешеміз. Құбыр мүлде мәселе емес. Иә, черепица да бар бізде. Әрине, кез келген түсте. Қалаған көлемді аласыз. Күтудің еш қажеті жоқ. Қоймада әрдайым бәрі бар. Тегін кесіп жеткізіп береміз. Өлеңде мықты болмасақ та, ісімізде әрдайым алдамыз. Металл біздің сүйікті ісіміз. Metal Invest. Қол жетімді бағадағы металл. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
1: Жан дүниеңізді оятыңыз. Орал, Қарсал, жаздың ең басты оқиғасы. Жыл сайынғы 2 күндік Weekend Rosta фестивалі. 27-28 маусым күндері Причал тур базасында даму мен жаңа мүмкіндіктерді таңдаған жандарға арналған ауқымды экофестиваль өтеді. Сіздерді MBA деңгейіндегі үздік спикерлер, психология, сюцай және қаржылық сауаттылық бойынша тренинг-про тренинг орталығының пайдалы семинарлары күтеді. Фестиваль жүргізушілері қазақ және орыс тілінде. Сонымен қатар йога, арт-терапия және саяхат групп тур агенттігінен туризм әлеміне саяхат, жергілікті этно-шеберлердің жәрмеңкелері, палитра арт-студиясынан шығармашылық шеберлік сабақтары, талап ұсынған денсаулық алаңдары, ал кешке дискотека мен бар тәндерінің сүймелдеуімен жайлы алау кеші өтеді. Табысты адамдар ортасының бір бөлігіне айналыңыз. Билеттер қазірдің өзінде заказбилетов.кз сайтында сатылымда. Сұлулық, денсаулық және туризм саласындағы брендтерді серіктестікке шақырамыз. Қатысу және ынтымақтастық мәселесі бойынша хабарласыңыздар. 8-37-210-06-11 және 8-37-283-87-64.
4: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
0: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

Жалпы достар, бақыт әр адамға әр түрлі көрінеді. Біреу үшін ол үлкен жетістік, біреу үшін сүйікті адам, ал біреу үшін отбасының амандығы. Бірақ қандай өмір болса да, адамның жүрегіне ең қатты әсер ететін нәрсе шынайылық. Шынайы достық, шынайы махаббат, шынайы қарым-қатынас. Өйткені уақыт өте келе, адам дәл сол дүниелердің қадірін түсінеді. Құрметті тыңдармандар, бізге хабарлама жазсаңыздар болатынын білесіздер ме? Бізге хабарлама жазу арқылы өздеріңіздің туыстарыңызды, ата-аналарыңызды, достарыңызды барлығында туған күнімен немесе басқа да мерекемен немесе жаңына сәлемдемен жолдасаңыздар болады. Ол үшін біздің байланыс нөміріміз 8771-202-1006. Дәл осы нөмірге жазыңыздар, ал біз болсақ асыға күтеміз достар.

0: Звезда.
1: Сонымен құрметті тыңдармандар, бізге келіп түскен әдемі-әдемі тілектер кезегімен бөлісе кетейін. Біріншісі, құрметті Камилла Ерланқызы, туған күніңізбен шын жүректен құттықтаймын. Өміріңіз қуанышқа, шаттыққа және бақытқа толы болсын. Әрдайым жақындарыңыздың ортасында аман-есен абыройлы болып жүре беріңіз. Ізгі тілекпен Алина Тұрсынқызы. Ардақты Амина Нұрбек қызы, мерекеңіз құтты болсын. Сізге мықты денсаулық, сарқылмас қуат, мол табыс және шексіз бақыт тілеймін. Барлық армандарыңыз орындалып, әр күніңіз жарқын сәттерге толы болсын. Тілек білдіруші Диас Қанатлы. Барша туған күн иелерін шын жүректен құттықтаймыз, достар.

0: Сонымен құрметті тыңдармандар, бізге берілген эфир уақыты өз мәресіне жетті. Үйлеріңізге аман есен жетіп алыңыздар. Денсаулықтарыңыз жақсы болсын, достар. Ең бастысы сол. Келесі кездескенше.
1: Радио Окей. Места нет для грусти. Радио Окей.
2: Yo, ladies and gentlemen, welcome to our show. Welcome. This is Dorenzo. So put

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ауруды емдегеннен оның алдын алған әлде қайда оңай. Фаворит сауықтыру орталығы. Біз сіздің денсаулығыңызды алдын ала қамқорлаймыз. Мұнда санаториялар ұсынатын бағдарламаның бәрі бар. Шарко душы, омыртқаны су астында созу, емдік ваннылар, балшықпен емдеу, массаж түрлері, ересектер мен балаларға арналған бағдарламалар, заманауи әдістер, электроұйқы қанды тамыр ішінен лазер мен сәулелендіру және тағы басқалары. Ең бастысы, әр процедураның алдында сізді физиотерапевттің тегін кеңесі күтеді. Біз сізге ұзақ жылдарға денсаулық пен күш сыйлайтын жеке бағдарлама дайындаймыз. Мекен жайымыз Орақбаев көшесі 18. Қоңырау шалыңыз, жазылыңыз, өз денсаулығыңызға бүгіннен бастап қамқорлық жасаңыз. Фаворит, денсаулықты сақтау оңай, қайтару қиын.
3: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении Талап большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение Талап. Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

ағасына сенер нәзік қарындасым. Сен жүрегімдесің, сен қасымдасың. Мен алыста болғанда жасынба сен. Суретіңді бітір, шабыттың басылмасын. Сен ғой жаным, қолғабысы анашымның. Сен ғой жаным, ханшайым әкемнің. Сағынып келді сені ағаң жанашырың. Қарашы сен қалаға.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
4: ОКИ радиосы сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио ОКИ на частоте твоего сердца.

0: Радиорубка.
1: Экологиялық таза ауданда көркем шаған өзені жағасында орналасқан ауданы 300 шаршы метрлік бірегей үй сатылады. Үйдің өзен жағасына жеке шығатын жолы бар. Бұл табиғатқа тікелей қол жетімді. Қала орталығына дейін не бары 5 минуттық жол. Аумағы күзетпен қорғалған, екі автокөлікке арналған гараж және демалуға арналған кең террасы қарастырылған. Мұнда сіз тыныштықты, таза ауаны және жайлы өмір сүру мен демалуға қажетті барлық қолайлы жағдайларды табасыз. Хабарласыңыз 837-176-41-06.
2: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50-07-95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Окей, окей, окей.
1: Окей радиосы. Сенің жүрегінің жиілігінде. Радио окей на чистоте твоего сердца.